0: Jag läkert CBC och kattat om jag behöver leda. Och vad jag har sagt åt dem. Jag har läkert back med jag och lätt till den här berättat. Du menar passit sig in. Det är man passit att sätta liv där när jag tar nu när vi med palis i utgjordning. Jag är nog när jag håller också med till lugg och juli 2025. Sjukkert, det har jag haft nu. Det är när jag tar ut laget där min inte har gått in och kolla med han. Du sagt att sig ut och ni kär min i haus i sannan eller åtta minut. Det är man gått att gå att när hon är sig gassvart ut. Så ligger när hon har lutt i kratt ut och ligger nikon. Det är kvar passit sig ut och har sig med palis i kogår. Jag har ju jag låg som jag har inte tittat eller jag har man inut juami. Han har utan att polis och jag kapit jag minne och lektuni. Han ummon. Han har utan att suli. Han har ju svart en och hattigt och så låg och låg tunne polis och kunde skukta och sig minne. Han har ju inne och kunde tunne. CBC kunde han och sig sig med ju utan att gå. Mahdi hamalakungin ohana tuta manago hobe nangito nuna linur alla kanata le mamon
1: can gain profits for the local people for the companies
0: ta kongela ka tamachuminga kina jale oti chata hat jang mi jo kamalu nuna le ka jo ta uti gi kanata ngani amalu nam min hatu juni Tema khutsi tu meu tau te lugi pim mareu jokana tamu tulat tabi ta harea harea nga. O harea kanila umidu taana go khutsi tu meu te lugu. Khanu ileu nerlu palea ju ujaak te lugu namitu inanu nak juami. Kanata pim mareu tu chige hatu uke utaktu misuna kuta hati chinu ming. Kingu parea galua te lugu taako namina hatu isana kumarne atut. Taako niri utut pijareksi masila harea nga 2028. Amalutana nuta ka sikusiut atok tau na alam mo yung kertas tumi nuna din nuna tako umerto ng kahatat ilugat na nakatumi na ang mata kaya

Mary Towns som en inga till att säga in att det är så kring och jag har sagt att jag klittar på kvällen med alla kajen en gittem i morgon om inte till tör det är mer att den är inte till tör till det är du sa rätt så att hon i nu när vårt waterboard tack. Kau titik kangen itu tiba lagi kat mana titik latu kaupat api ulah kat August 11. Nai mula kepikir itu fahamu kasun dengan ni. Nama lo kanung aita kau kat mana yang ilan nai mit fahamu kasun dengan dek kat mana latu inu nadi nuli kikutu inan nutunga sur titik lagel lo desai pemuk unukut. Ama pingat sang mit tau temak. They may do in the lama your name if I am a catamana calama you eat. Taconona would immolate you could in the tunga suited you a pure cut unnoco save a mock cut. Namutala la galore river cute. Can you make a utical epitacunang in Marimiaca? How you get lots of need, cut him having any lap to go, how you money a seat. Tamania colony August 11 or 12 yola cut. Kick good in the matunga suited out there, my you. Mana people lihat silat jam itu sok sok kena nelayan mata utar utar kalau nanti tu kena nelayan juga.